0: Ide munggah ring balik kereta nih Dani mak kekalih ide sang Prabu Kresna mak kemiwa ide sang Arjuna.
1: Dahar tumihangaken ikang sarotama.
0: Sinambi raresida sang Arjuna niwakang senjata-senjata nyanyap senjata sane mau tamengah.

ngawesana yang lesu kantu pekayunan ide Resi Agung Bisma rikale ide ngaksi ngantenang sang si Kandiyah.

Kadia sapunike wiyakti yan pade parnayang saihang punike nggih perkadini parisolahe sane patut mendasar antuk darme.

Nggih, minekadenya rekale punika majengang. Neme tayub-tayuban ngeminum-minuman punika sane sampun kecumawisan.

0: ke aku menyar.
1: Inggih, ngiring nih makin bawasan. Becek pisan wiyak di kewentenan bulan ni rekale panike musuh rekale punike masundaran.
0: Mangrang gerum ning puri.
1: Ngeyan pade parnayang saat winalwiye nguperengain kebecikan puri ni.

rahayu ikang gogoane sang punike rahayu kepangguhe. Nggih, yan kardi pekardine punike rahayu sampun menjanten kerahayuane sanik pangguhang.

0: Sampun pasti kengawasana yang lacur, ngawasana yang sengsara, asapunike talereng sejroning kaurupan, pulak balik panumadiane punike wiyakti.
1: Om swastiastu, Pak Mangku.
0: Inggih. Iya pun.
1: Ampun raya nih
0: yang selias. Nggih, tenapi be yang yang penting Pak Wayan subuh memade gendinge jog luwung ampun to.
1: Nggih.
0: Nggih, nyalam lumun Ibu Doyok.
1: Nggih. Nggih, yang lali niki Pak Mamangku lali sarang sawitane sane wau monggah saking Klungkung Pak Mamangku.
0: Nggih, Bu Adi nike.
1: Bu Adi rajam sandekan Bu Adi, mungkin sada kena raja rayu sarang keluarga sarang sami dalar sawit sane. Sio-sio sane Kian kian kabupaten, sedaya mungga melejebor raja raja, semua pamangku.
0: Suk semua muali ratu dedane, rawriki di mon ditiang interaktif dua neng galai pun iki nandas kati ampun, mungkin ditiang muali ring Pak Putu selamat jaga aturan ditiang galah. Durus Pak Putu.
2: Inggih, mungkin ditiang iki melajah nyampe di mana.
0: Durus durus.

Nenten Yesua teos pepamit tiang yagi nyujur sekolah iri kering wangciu kode asapun ike meme kelawan bapak.

0: penduk entu sing sabli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun lio harus eling ja ide betare semengan jam 6 tengai jam roras.
0: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu lio. Gitu saudarme irage pinake umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
0: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
0: Apang seger. Dorme bekel.

cokor ide udah kating pawikan pisan sayuakti napi malik kewentanan cokor ide wosani makin nedeng anome patut-patut metandang kadiangan cokor ide wo rikalan ing palunggo cokor ide wo pacang masemite patut punika nyunyur manis kadi ngemu madu derawone aratu.

merosan madian palungguh cokori dewa saiwak di kekantenan nyane becik pisan lemuh lengkiang saiwak diaratu.

Iyan kadi mangkene teh bawa sangaratu. Jaman sekadi mangkin wantah kadi asapu niko. Makwe sampun panyak-panyak cokori dewa kadi asapu niko. Rikalaning ipun sebet. Puntak pantik ipun mau pari sel-sel. Ngobat si reja patut opet deh. Rikalaning nemuang bagio liang. Napi male pacang poleh kedudukan sane tegah tinggi. Jak ngsap sampun ken kewentenanipun napi maliring ide sang yang widi kadiangan cokori dewo angin sang nateng ratu putran sang nateng ratu iriki padut mepi deket kadiasapun ikering parjanan cokori dewo inggih.

manang patut pawikan nina ratu. Pemekase cokor idewa mang nesideng ngelima kang ring pare jano nih mako sami. Eling ring kewentenan manu madi riki suke duke puniko liang sebat dewanta bekal yang manu madi.

Iya ninar gamayang titi yang kadi metete anduran aratu. Napi sani puponin makin punika wantah. Pikole, wah tetanduran sani sampun ketandur dok ke panumadiane sani rin, makin sani tampi inggi patut.

Meparilaksana rien, mekarmo rien, wosani ke wawu poleh palan nyane buah nyane, mangken sampun puponin.

Om Swastiastu. Umat Hindu yang penuh kedamaian serta saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang kami hormati, semoga hari ini merupakan hari yang penuh karunia dan penuh anugerah bagi kita semua. Umat Sedharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 5 Adiyaya 11, dinyatakan sebagai berikut.